se du na no sia bo ni anani 5.1 FM. Era wasugu suori e frami na na ya ujebi bang bang bang. Yeti enu nan premeni. What need ya betwe mko? Ni aka no eye onua future millionaires enu na edit ye de to aso di ma hu sabre ya kesi pa be se du na no sia bo. Na edi no sia e ka se bo no di abro ntini ye mfa. Onua future millionaires efa entu aso. And then yeah, can be about sebi se sika ben kanipa ensa e to de bua na ni re kura firi nyema hodo a e wo ni timu a e wo se oyɛ. And I'm sure se dodo na eye victim of this se ebu ho a wa plan se sika bi eba salary no eba me de beye se me de bi besie me de bi ebeto ha me de bi beye se sika ni beka nsa pɛ na adwe na adane afri nyema wo do su yɛ sɛ nka wo di sika ne bɛyɛ e ta ye me pa mi se e bia ma hyehyɛ sɛ me de we be se me yi se na me de ayɛ se me de bi e be se ha se sika ne bɛba na adwe no kura afri mchim e san sɛ mantwrɛ anto hɔ e ma ne anyɛ ade a bɛka kai mi se na me kai se me di sika na e bɛyɛ enti e to de bo hwa se impo school year one kobi mpo a pe wo bi na won trefo ngu o ma na enye ade a ebe kai wo se sika bi a eba waketwe bi a eba wo bi edi sika bi a ode ebre wo no ne botai wo wa uri sa sika ne beye den ebeye na en kai wo ye nipa ye re etimi fi ade at any time I refer die e woni pe bia ho eni nti no e be me de se dani dano bre to bre no u be make sure se nyema wo do bia wa susu se u be ye no u be pe ba bi na wa tro de gu o se sa die we na me pe se me di bisika we be ye me di e bi e be to ho me di bi e be sie me di bi e be tua we me di bi be se enya ba ne sa na de bia no e boa ma u kipu records of sika na de wo de ye no uhu de wo de ye e boa so e ma ne ye ade a ebe kai wo bre to bre se sika ebe ka hunsa e to de buo na uhuru efi ade a wo ye wade nsa wuri sika ne be ye nti se de a refre e wo nipa bia ho no ebe mi de ebe ye so e de ama wo se nyema ni bo wa e san se uhuru betimi efi ntunu wo be tro e de ade ato wo ana wo be noti e de ade egu wo se ne be a se sika ne ebe ka nsa unko diverti en fan kuni bibia sebi o ehun enya internet bomodia se obebomodia se obetai akaka ho nyema odo a usika ne a eba no bosumi kwapo enche na ewu waketua na eba no nyema odo a opese odi ye de odi bi ebese ni na no mane ewo otim ebe ya tro fatu ba bi se usaka odi bese odi bi bese se na be adane da no ebe kakao ewo usika semu ene eno na yedi emao ewo onua future millionaires sika ne ba enkodini nyafunyafu emfa kwa de ope isan se oho echire wa obi ani wa o ba beboa ise obi aye wide nti shenen so efa mame na yen kancho se ahana yedi jubede ni besi ene eye fully packed show na yedi ebrewo ene na yedi besi na ochna nyame adomo a ochna yawo yasa ababa twas ne di efinifi e di abro yenda producer se eye mi aminua DJ Kobo osan so ye mi DJ Kobo and of course eye to eye one more team shema ye call your socials no so Danny Boy alongside Bernard Fia sasa so and eye yen one more ba show no so ni na no so ye da mun na se enyu nam premani ebe tena mu so e de ma ohema e champoma Namie adumwa, yebe shia ochana. News at 6, eh, twa so asabia e krado. Mse, nansi oko leaf. Kwa kwa jino mwa fa, ukwa, ube ba. Uchimuta, ube saba. Oni, Albaka di sapon, edi nusia, eka sebon ebro, yeka ose, executive producer yefeno, efo kwame, jakpa sumisumi din, edi nana, yao, jibi. Ushami wa abontia. Bang, bang, bang. Bang!